0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Ati kwe, ne vakuzhanjeka nsimbibi lehne itivisa 14 horas.